Weh, dobeng kum, jok ngoyong ke Juma, tetap celak 97.7 FM, Gemah Merdeka Ngetren. Ada acara The Star Jani, dah setemang terlaris, gelaran nyabran rahine sanis syarel.